čo tak meno svojej prvej baby, čo tak smrtku nápis heavy metal. Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvojho sveta.

Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?